Pinna Viggo da fra Finland med låta Kommentti. Før det hørte vi Lucky Malice med Ingen Forskjell, og så var vi en tur innom Chile og hørte Revir Hardcore med Sidar. Så var det engelske Shooting Daggers med låta Hostile, og Hexa fra Spania med Sal Dimi Vista. Vi er kommet til side B av den Girls Disorder volume 2. Vi skal begynne med Simni Mai fra Polen med Anomalia, og så går vi videre til Spania igjen med Abiertas Hasta el Amanecer med låta La Credencial, og så det Venomous Pinks, I Don't Really Care. De fra USA. Så skal vi en tur til Malmö og høre Beyond Pink med låta Jag är en hund.